0: mina mambo la tsinyova. Awefu. Mama wefu. Ah mama wefu simela mina wezi mvota. Rande fanda kisprakazi. Eh kopi kolene kire game aweza la barbo mzirzira mpera nye. Mama zileti. Fokeke.
1: Ivu zenga la mefa.
2: Mama mawende kufanya fetan vacha kuraz barbo.
0: Kuraz barbo.
2: Eh ka. Na renga rangba kamje kubeva mama kotimati.
0: Eh.
2: Vacha manunga fo.
0: Eh lavla vasa mbra barbo fainga mwa. Iskuraz. Nga tasa mbula balonga yenga
2: tuona yo.
0: Eh tuona tsika mama. Eh asamela selenge we mame. Iskala fema. Zama longa na tanga ndwe.
1: Mama nofka kape. Mama barbo let's come.